0: Τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλέζικη κατά κάποιο πολιτική γίνεται μεγάλη γίνεται ένα μεγάλο θέμα σχετικά με την superannuation, δηλαδή το Ταμείο Συντάξεως που το One Nation και η και οι Libras θέλουν να μπορέσουν να παίρνουν ένα ποσοστό οι νέοι από το Superannuation για να κάνουν διάφορα πράγματα όπως να αγοράσουν σπίτι κλπ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι δεν είναι ένα καινούριο και γίνεται σε μερικά μέρη του κόσμου. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι η Αυστραλία, συγγνώμη, είναι ένα κράτος που το superannuation, το μέσο τάξεως, είναι σχετικά νέο. Το έκανε ο Κίτινγκ το 1991, αν θυμάμαι καλά. Το γεγονός όμως είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να μαζέψουν οι νέοι που εργάζονται ένα σημαντικό ποσό για να μπορέσουν να ζήσουν τα χρόνια της σύνταξής τους κατά κάποιο τρόπο με έναν άνετο τρόπο. Αυτό που είναι κατά κάποιο τρόπο χωρίς σκέψη είναι τα δύο αυτά που είπα κόμματα προηγουμένως, δηλαδή το Nation και το Liberal.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar, hayat bizi nereye götürürse götürsün, bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Alkol teklifine hayır demeyimi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyimi. Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum.